0: trendybeats.com.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.
2: Eti unye udi ya kwana kwa judi ye. Ya musu bites. Ebe kwa ye di ama. Ebe kwa ye di ama. Yabba. Yabba.